Americans, kjo t'izvedu vëqateti Swim Sop Funeral voçauan Tina sponsorirana o Citroën jaftonova. Stana populare në so superhitot Lose Control, bot bilja dit vase dit tritat, do se ka ima objave në dva albumi poslejt njërët e I've Tried Everything But Therapy Part 2, ku i go obja villani, o ta më nidoje i ovoj negov superhit, i në kuna 22 septembri godinava, prodoshuva sa negovata The Ugly Tournea so koncertit e vo Amerika. A od najgolemite hitove direkt në centarot në gradot ubav, se ka vreme za George Cosby. Go slušame sa... Paris.